Bastaini snyft hålla och hamsatana båda det här med din jag perfetta och då vill jag äta sajf och koll. Gina ledin jag likbar och hade lär sig att den är sajf. En asså bejdin och anke moving to the sun äkta hjuggel och koll för att man tittar jobb ni. Och då säger sada för koll är man när tjurusja mellan alla och arbetarna.

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
1: with Crosscraft and Claire.
2: Och min läs man, det jag menar att jag vill lägga likes här när man har fått med dem. Men säger att det är nej, det kommer ni lägga piaci. Och att gärna kolla.
3: Så vänta, flaska var det.
4: Ja, bej, bej, inte minta sig. Sen har hon sabba och sabba in sen.
2: Och sabba och sabba.
4: Men det tänker du till att
2: gå här. Men jag menar att ni har eller så har jag sabba och sabba in. Så är hajrek, David.
3: Sabba och sabba in, jag är hajar ni.
2: Jag har inte
3: en impression. Vad är det för flash grupp till dig?
2: Man har.
5: Men är det om inte intressat för weird? Jag har
2: det. Men ska du kommentera lite likes vara där kille video, David?
3: Nej, fem ni. Joe, you follow jag on your chart to Montanis.
4: Right. Gel gelme ben nişal dayıp. This stallion pay harap.
0: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
1: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay.
1: Summer sales are now on at the Plaza in Sliema. Discover the latest fashion, stylish accessories and all your summer must-haves at incredible prices. Visit the Plaza today and don't miss out.
6: Tatara Bathrooms, where luxury meets innovation. Celebrate our 23rd anniversary with exceptional tiles collections, sophisticated furnishings, and elegant accessories. Benefit from our special anniversary discounts showroom-wide. Tatara Bathrooms, Rabat.